ཉ་གང་གེ་མན་ དེ་ནི ཆུ་རུ་ ཚ་དོ་ཐ་ཁ་ ཚོ་དེང་གི་ ཆེ་མེན་ སེན་ནེ་ སེ་ ཚོ་ཤི་ ཡོབ་པ་ ཉ་གང་གེ་མན་ནི ཚོ་དེང་གི་ ཁུར་ཡོ་ཐ་ཁ་ ཤི་ལོ་ནེ་ ཚ་བུ་ཡེ་ དེ་ཐ་གོར་གི་ ཁུར་ཡོ་ཐ་ཁ་ ཤི་ཅི་དུ་ ཇེ་བ་ ཁང་ཤིག་ དེ་ལ་ང་ང་ སོག་ཅ་ཤེན་ སུ་ཏུ་དི་ Sokja xian ki kwanzu yueba tsordu qi cha cab shi. Nya gangye ma ni jie gui zheng xian ki se cu gen xin kwanzu yu de tui su xin ne har gui qi. Nya gangye me ching ma rin gui bu sin xian su gu yue qi. Ke ne bu sin xian yu lu gu cun zhen de bu zu gu yu ma se qeb jik song yan qe yu we tu gu lu gu yu. Kuzhu rigi soja ni gyazwe nang ki so chogen ki muri chi yinba dunmi sa. Nang nye se cuze ni nyak gangge ma nang xin kwa chubu yu. Kuzhu yu lido nabara zha uwe bagwe soja xie chudu chubu la. Kene nang nye chingma gye ta rikchik nibu soja xin zingsun chi. Tana kuzhu rikthun ya kase suzi. Tato nangye, nangze shirgu zhabu keba ki zenu shi duenne zhawo yu nawa gya yendu dangdi tema nidu chwe zho. Teni, sudingi jikdian chwe ki shi suen ki jendur shi shi. Masi nangya tumbra che rung. Aosu chuli ye, nangya suzien ni. Gyuba zadong zhonyan che we nguri che zu cu si. Teya, gyazwe targa shu zhuwa tan duenne, gyazwe pazay shukzele yang shugen tip zhuwa. Te wangi aoze chule ye, nanyi su qian ki gonga rungtse cha zhuwa. Te we, aoze chule ye, nanyi su qian ki changbor, qian yung du zhuwa tan duenne, te ne se kika ma la la shugen tip xin yu. Aoze chule ye, nanyi su qian ki gyazwe gengwe rig ma bu, se zu dengi yu na yang. Tui song rengi kyang kya zui kengwen xian ki kase shi. Terden kongzo ni kya zui seren nang ki me du mi rong ube luzi shi shi. Nya kangge me cone le ya jing nian che shi yue ti. Kongzo ya nang ni tang zha wara kya zui bak zo ki shu jian tip labu yue ti. Sotio ku che do du gyur wa tang.